11. juna 323. godine pre nove ere umro je Aleksandar Makedonski, veliki antički vojskovođa. Makedonski kralj poznat po tome što je osvojio većinu tada naseljenog i poznatog sveta, pa se smatra jednom od najvažnijih ličnosti u celoj ljudskoj istoriji. Njegova osvajanja obezbedila su naseljavanje grčkih kolonista i širenje grčke kulture na istoku, pa je stvorena nova helenistička civilizacija. Na današnji dan 1776. godine rođen je John Constable, engleski slikar, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. Među prvima je izašao iz ateljeja i slikao u prirodi, unoseći u slikarstvo do tada nepoznatu poeziju atmosfere. Smatra se pretečom Williama Turnera i francuskih impresionista. 11. juna 1864. godine rođen je Richard Strauss, nemački kompozitor i dirigent, direktor Bečke opere. Predstavnik je poznog romantizma, mada dela iz posljednjeg stvaralačkog perioda korespondiraju sa umetničkim pravcima 20. veka, ekspresionizmom i neoklasicizmom. Na današnji dan 1910. godine rođen je Jacques-Yves Cousteau, francuski okeanograf. Izumeo je ronilački aparat, vodena pluća i kamere za podvodno snimanje. Dobitnik je tri Oscara i Zlatne palme u Kanu 1956. godine za film Svet tišine. Kroz dokumentarne filmove i knjige Cousteau je doprineo shvatanju okeana više nego bilo koja osoba u istoriji. 11. juna 1955. godine dogodila se jedna od najvećih nesreća na automoto trkama u istoriji. Na automobilskoj trci 24 sata Le Mana poginulo je 83, a povređeno oko 120 ljudi posle sudara tri automobila i uletanja u gledalište Pierre Leveca, francuskog vozača, brzinom od 240 km na sat. U toj katastrofi je i sam poginuo. 11. juna 1963. godine vijetnamski budistički kaluđer Thich Quang Duc spalio se u Sajgonu u znak protesta protiv tretmana kom je vlada Južnog Vijetnama podvrgla budiste. Napetosti su došle do vrhunca nakon pucnjave u maju 1963. godine, kada je ubijeno 9 nenaoružanih budističkih civila, što je dovelo do još većih protesta i poziva za versku ravnopravnost koju je vlada ignorisala. Na današnji dan 1999. godine ruski bataljon iz sastava SFORA u BiH prešao je granicu Savezne Republike Jugoslavije i prispeo na Kosovo i Metohiju kao prva jedinica iz sastava KFOR-a zaposevši aerodrom Slatina kod Prištine. Time je uspostavljena kontrola avio saobraćaja na Kosmetu, a time i kompletne situacije. Boris Jelcin je na insistiranje Madeleine Albright povukao tu jedinicu u Rusiju i smenio visoke oficire koji su isplanirali i izveli ovu jedinstvenu vojnu akciju za udbenike. 11. juna 2011. godine u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda tragično je nastradao pevač Darko Radovanović zajedno sa menadžerom Aleksandrom Miloševićem.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Vratit ćemo se vrlo brzo dobroj muzici, ali evo jednog podatka koji možda niste znali, da je Silvana Armenulić pre pevačke karijere radila kao krojačica. Bila je jedna od prvih velikih zvezda narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji, njena pesma Šta će mi život i danas se smatra jednim od najvećih hitova domaće muzike. Pozdrav iz studija Tim Radija, ma gde da se nalazite, dragi radio prijatelji. Ostanite i dalje uz naš program i uživajte uz dobru muziku.

Akcija u marketima Ženeva Euroes. Kafa moja kafica 200 grama 289,90. Set Nivea dezodorans i gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

0: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Ajde, jedna iz Šapca.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D Ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac 015 681 159.

0: U Prnjavoru, u nedjelju 14. juna, posvećena prerano preminulim iz Prnjavora. Program počinje akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 časova u Domu kulture. Pomen u crkvi u 11. Od 12 sati, turnir u malom fudbalu. Od 16 časova, kulturno-umetnički program za decu i odrasle. Nastupi folklornih ansambala, igrice i radionice za decu, crtanje po licu, dečje sportske igre, uz učešće animatora i plesnih grupa. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: 1, 2, 3, 4. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Tıka tıka tıka.
1: Hitine dele. Hit nedele. Hit hit hit hit nedele. Tim Radio.
2: Sponsor hit nedele. Tim Radio.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.